on sammuvas unaurinko. Me olemme valmiita jo, ensi rakkauteni iäinen, sumusilmäinen jättiläinen.